0: Вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у стольных колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ чарцюся, што там не наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма ли наступнае?
1: I am not alone. I'm part of a system of something bigger than me. If I like it or not, it means I was born into a system that I didn't make, but I'm within it. And I influence it. I change. The system changes. We change, therefore the system has to change. The future is changing constantly.
2: Thank you.